0: Umeko kepa. U dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. U Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Klisi centar, Carmen pri telefonu.
2: Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Super sreda, super cena.
0: Umeko kepa.
5: U dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. U Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Klisi centar.